ai ai malesi nesi pusa po e mai se na vole plastic fere le tu to tong e le mana o mea foi se tingi pusa e tu wai me nei ono le tingi pusa e susu pala sara la wai nalo e mea lo tu tong ma e ono tawa apa foi si o lo ia ia ia mo meo pingi ka lone mo meo atu pakeke foi le le olo ma wai tu tong o le warehouse mo mea pena e ma na ia ia o tamana na hui ule fwe de tapun ia o inala ia ile si au na isi au pusa lea la atu ufatsi e tu uye ilunga na uta mai pusa lea uwa yai me e mafaina mamo e maave o le pusa fwe na lea e yai ia isi ni maumea ia tau mea tau mafa mea inu ma isi mea mana umia lau tele le ainga o le pusa na le tu use mea fele le po o tua se kono tu o le fale lata lata foi i le faitu to ai alwe i fafo mea lane na hui tau tua na e ese lau ta mai ato ese la le ato na le a pusa tau feo lolo le e tu use mea wave ona e mauai pe ha oi na e te mo e to e fo i mai si e tu loa ma amatu o le pusa na le a e te tau ona i te tonu e yai ia mea aitu apa mea aitu apa la nei ia audia tuai de limaso o mea tu apa ia ia audia de limaso e au foi de ma fo fo mea aitu apa pi supo mea ai o lea foi de fai nga ai na suetas lea nga fai e to tele le ai nga ai fa peole o le fai nga ai de fai le suetas lua e longa winga le pusa pi supo ato e le mana o mia le ma fo fo le tu langa le o fai nga ai i le taimi o fa'ana bila fa fo se i ma le tu langa o le sul fa ia tu a wa ia mo le ola o le tasi ia de apa e leni po le apa fa le le te si le fie ma fa yon fa aswa ai umai le ai nga to lima tasi a le lu apa i le aso lea e le o se fai nga ai fo i aso ia olo ia i manai biscuit ia po na ia na ia masi sao ia po masi voi e fende le masa niai ia ni mesu mali e telfo a wala le tae au ia ma le mea aile po le lua apa e len i le afiafi le mo le ainga to fa e fai fai mali e fa pena ia a mauani apa e len pese ono i le vanu i to tonu o lau pusa lea. Ia manai masisau, ia e fosuani fwe di tae au. Ia mas manai pepalole, o na e ala na ufa ia to pepalole, pese lua pepalole. Mo i la te ufo i olo fa pena o na maua le mai suka. I te i ua alu alu palasi i lalo le suka mana o mia se mea sua malie. Ia o lai to tonu o lau pusa lea wa umma o na saunia. Ia lole foi e fata tau ia ila tua lo ngase ngase e le o fape foi na o se pe palole fa file moile fa nau ia pe a fai a e angai ia pe palole fa angang a wa ila tau foi o lo fape na o na mawa le fa mai o le suka i te i wa alu alu a te o mawa lando le suka o taim foi fape ni i lima na umia foi i le so na fa fanga o fa nau i mea suo madie i teimi fa pena i olo olo olo wa teimi olo o mana o mea se so swani le mana o mea wa ole mea fwe le mai ta wat a owa fwe mea so mali fwe le fana ua le mau tonu fwe ta mai ti rato e le mana o mea fwe ilai tato ule maana na o tu mai ta mai ti ia malu le mea olo no fwai ia la ta amilo mai solo mai o alo o wangi ya fa fa pena fwe o te tafe tafe nga le mana o mea le o atu wa maua le mea apie ia ai le ilo nei fa na u ta fenga to ya fa i na i me fe le le so le pa me le ai ta to ti wa ai a wala e fa ti ti ai ni ono tupu mai oni fa la vela vi fa na ai to na to to no le a fo yo le ola ola ola wa pusa le i ia foi e tu ia ia mo meo pepa fa ngai fa le le ta u mene na e tau tuna pepa to le pepa sia i tono fale le ta ua ma ai ia plastic bag pepa